Gungën flek, jeri dasar të t'janë cajnë, cer cajnë. Sa u të shëbëb, jeri dasar të t'janë cajnë, cer cajnë, cer cajnë.

Pare vënerë së kukar gem Manësus të thedhë gë pagenë kë hajda kire Ajës hajda kire gë pagenë Pare vënerë së kukar gem Amenajnë të pësima ajës farganin Mi atësatë e mez Sireli e këpajrë se vakku jëmë gjanë Uremen se vakku jëmë gjanë Salon se vakku jëmë gjanë Arantës varësa artar salon se vakku jëmë gjanë Best naev garen Mkhitaryanin parevneres kugargem tev menk vagan emer haydakire arabodyan jam 11-in tseret pidillake vorke yev semere vag arabodyan jam 11-en minchev gesorvan jam 1 tseret kelake vork derderyan mikroyedin sevakuyum jam parevneres kez ures ures